0: kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener e, Ten, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku biyen ya Lek, padahal lehmu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.